0: Peteĩ árape, mbo'ehára tujami, ohechakuaa sapy'a, hemimbo'ekuéra noñeha'ãihavoi oikuaa mba'eve. Iñakãhatã, nohendúivoi imbo'ehárape, ijayvujoa ha naiñe'erendúi, ojoaka ha oñorãirõmante. Upémarõ mbo'ehára tujami, ogueraha chupekuéra peteĩ yvyraraka avo'a guasuguýpe, ñemoporomboʼeha róga korapýpe. Maymáva oguapy ha oha'ãrõ mba'épa he'i mbo'ehára. Upépe ohechuka chupekuéra peteĩ atýra yvyra'i oñañapytĩmbáva ojoehe. Kóva aipota pe mopẽ he'i chupekuéra. Upe yvyra pesã ohasa ohóvo peteĩteĩ pórupi ha avave oñeha'ãrõ jepe ndoikatúi omopẽ. Upémarõ pe mbo'ehára tujami, ojora pe yvyra'i atýra ñapytĩha ha ome'ẽjey chupekuéra. Ko'ág̃a pe mopẽ peteĩteĩ he'i chupekuéra ha maymáva omopẽ ndahasyetépe umi yvyra'i. Mitakuéra ovy'ajoa, opuka ha osapukái, ayvu ojapo hikuái. Mbo'ehára omopu'áipo ojerure toñekirirĩmi ha he'i. Pehechápa che ra'ykuéra, tuicha mba'eha pe ojeiko porã oñondive ha oñepytuvo. Oimeraẽ mba'e jajapóramo ñepytuvo jojápe, joukéicha ndahasýi mba'eve, opa mba'e ikatu jajapo. Peñembojaopáramo katu ndeikatuichéne pejapo mba'eve ha umi penderayhu'ũva ipu'akáne penderehe.
1: Esta historia llega a través del programa de lectura, escritura y oralidad Ñe'erú del Ministerio de Educación y Ciencias.
2: Esto fue Ñe'erú, audioserie del programa de lectura, escritura y oralidad del Ministerio de Educación y Ciencias y Radio Nacional del Paraguay. Radio Nacional del Paraguay, 920 en amplitud modulada y su canal de aire 15.2, la señal que nos conecta, la voz que nos une.